hevar hevar hevar Çi kadere çi felek Ez tu dur hewe xistin Xwedê tu qebul nekin Gava çavên te nebînim yar Her roj bû min birinekin Gava bejna te nebînim yar Her roj bû min birinekin Her roj bû min birinekin

ez helandim ewa xewet mi werewandî ewa dil û hinawet mi şewita ma ez nebûj bûna te çûlî çiya ket ez bûm ewdalê derê mala bavê ma mi kêm derd kul kêşancî sewate te meha xizîranê behrîna derê min te meha xizîranê zivistanîna mala cekawere bibîn